Dat na valaita na lobiu, taibang bushim bi baibungu. Panglava na naina, tamoishing na kachari, lairang kujo. Chakchari, nangi koloi minglensu. Let na valaita na lobiu, taibang bushim bi baibungu, taibang bushim biba, lining tau.

0: Yam nungai zare ro ni bala dong gi akui ge kas wan info bu nung shibi duna.
1: Dem leje i pau ta da zin nungai ta bagi sen. Ta ba pung ja bagi ha lang ja bagi sen.
0: A kas wan info bu nung shibi ba ha nungai li ta na thaga chari. A to pawa fam sing di tham bi ki ga ja.
1: Yam a to pa kolar da sam si jara ji
0: sen ta ngam. Yam nungai zare do di kol to birok tu na sarup ta ya birok pa han na thaga chari.